kangai em che ti hlaro se thu kha joseph lel fak oma ani chu ti song chu tun chum zair moi huna si wanal du sakile joseph lel fak oma ti sai kan ngai thla khu thi chu ani ta hi akas wani ai zol ani tuna chuan ram fa ti sai hun kan manga bru la ilo ngai thlang o